0: se čuje, čuje. Zajedno s vama.
1: 365 dana.
2: Quanto costa? Da Vici, Kindle, Morris.